0: să scacem o vodă.
1: Юнаки не потребуєю медаль. Юнаки потребуєю срічні отроки. Постані діл тежеле юнаков.
2: Пошли помагам 5 или помагам 10 на 1919.